एक फिल्म प्रोड्यूसेंट है, जिसका नाम है लेस्ली यार, फिल्म रोडनी लाइसनर तो ये है एगो नीदरलैंड से फिल्म प्रोड्यूसेंट है और इस सूरीनाम देश में गए लहा और शनिवार से ये गुम हो गया मैं से इस फरमेश सातरा आवन से एक पता ना है ये कहाँ है। उसके परिवार उस सबके दोस्तों जो है बोले फ्रिंदन एंड आंध्र बर्त्रोकलन हैवन सीन्स रात के ओके सब ना पाई से ड्रिंगन बरूप करेगा ओम आन है पब्लिक ओम ऐत कैक नारदमान क्यों कहाँ है दोस्तों ओके सब खोजे है बफोन लाइसनी सातरदा के रात के शर्मा का गए लहा फोर अन वर्क ओफल है और बोले दैट इज द लास्ट प्लग वार है फोर सो फेयर बकेंट इस कजीन ओकर बात में बोलो कर टेलीफोन है कोई ना उठा ना उठावे है बोले सौंदर्य सुतान ओकर औरत लड़कन फैमिली कोड़ी का सब ओके खोजे है। तो दोस्तों अगर ये आपको मालूम है तो आप इकर बारे में जरूर जरूर जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए इस सिपाही से। तो ये बात है एगो नीदरलैंड से फिल्म प्रोड्यूसेंट के बारे में हम आपको बताते हैं। एक लाश मिला है दोस्तों, एक लेक मिला है या बता रहा है ब्रैनन डालवेख में एगो मलाई के नाम है दोस्तों 58 यार का रामोन केर्तो दी क्रोमो तो एक लाश लेक मिलल है सवेरे भैया अबैत हीफ आन खतरोखन ओकर भाई गए लेते कि से केर्तो दी क्रोमो सोंदाख नो खसीन अबे अतवार के ओके बोले हम दिखली है अब ओकर लाश जाए के लेक मिलल है और बोले हैगा अर्श had twijfels over een natuurlijke doodstraf, doodoorzaak. Bolle hij constateerde onder meer blauwe plekken op het lichaam en bloed dat uit de neus kwam. Dat wil in natuurlijke dood na hij. Ook er naak me zich groen bijl hij. Ook er dehi me blauwe plekken hij. De ik er bane me. Forensische opsporingdienst in schakel bijl hij. Bij de onderzoek werden vooralsnog bolle in braak garwa met nabijl hij. Bolle letsel op het lichaam zijn vastgesteld. Of bolle beslag genomen. De zaak is over bija te patamilel hij. Ik natuurlijk i dood se namarel hij. Op de kop bija go nama DNA gebouw hij. Haan. ई नौका देना खबाऊ है ई है भैया और नेशनल असेंबली के एगो मीडिया हैंक आरोन स्ट्रैट में वो नवा देना खबाऊ है न्यू देना खबाऊ है तो हूँ आप एगो निगरम फिर तक यार के आदमी काम करत रहा उतरे में भैया उन नौका देना खबाऊ में काम आदमिया गिर गए और सब एक ले गए भाई और ई आदमी जो नहीं फिर तैयार के है ये भैया अपना दम को तोड़ दिया है। तो ये बड़ा दुख की बात है, काम करते में बेचारा गिरल है और ये आदमी मर गया है दोस्तों। अब देखो भैया बोमा वेख के बातचीत है, संतो बोमा के बात है एगो 19 बरिस के आदमी यानी कि नीखन तीन यार के एगो प्रोफेसर हैगा प्लॉट सेलिंग भैया। अब एगो बेस आई को बोमा वेख में बोले तैने से केरन बोमा वेख में एगो बेस ओके मारी से और ये लुंडा नीखन तीन यार बाल गोबिन और अपना आंद्रे डेंग भाई ले भैया और बोले द यंग मान बोले ई अतवार के दुई मिला से प्रोफिस पे जात रहा और बोले एगो त्योता हिशाई फिशर हाँ और बताए गए है बाल गोबिन ओफर बोमा में खरीद इन द रिक्टिंग फॉर मोहम्मद रशीद पीर खानवे ter hoogte
Ego pantelige, bolle hega vermoedelijk een rechtswaartse stuurbeweging hebben gemaakt om te keren. Is het man is gumawe. Al tijdens deze manoeuvre kwamen de bromfietsen in botsing met de ego auto ooitjes uit. Hij is het nakjalker is door 20-jarige door de harde klap liet de balgobin ernstige lensel op. Obole hij overleed mensen jammer. 29-jarige Lundake die hand hoog ja he. Bouwdoekke baante. Bolle Suriname rijbewijs verkeerde tijden van de aanrijding niet onder invloed doen. Beswatcha lautra. Udaru na pilera bhaiya. Oude bichara. Ke die hand hoog ja. Bahut aanrijding hoe bronfise bhai. Suriname kadensi ke tulon jano he. Feya peyer he. Kadensi bolle ding no kinka next. Simons bolle traha. Bole wo kinka isisteem, baki isisteem kinki na bhaile bhaiya. Ikar bari me artes bole kadensi, bole Volkers Arnold Bukuru. Okar namba, artes okar namba kadensi, bole regering uit om iets te veranderen uit de lijst van beloften die zij tijdens de verkiezingscampagne heeft gemaakt. Cadensi stelde dat dezelfde coalitiepartijen zware kritiek hadden op VHP. Is op kritiek krijgen op VHP. Kan maar bolle apre. Bolle kuch na karise. Admi ke je ungri de khaiya bhaiya. De char go tor kanti aave hai. Dus ego kar kanti ma char go tor kanti de kha hai. Je koik upar je ungri de khaiyo. To kosis kariyo. Kosis kariyo ki. Toe op een kaam mooi te keren he. Lekie Simons Rusland. Op een kaam na mooi keren he. Cadensi bole he. Belasting toegevoegde waarde BTW werd ingevoerd. Iets meer dan een jaar regering Simon. Verder is geen van deze zaken echter teruggedraaid. Belasting doen bole hamloon. Sinds ook hier lagaira is een manger dat ze terugdraai keren. Bakkie ik kon terug naar draai keren. Ik belasting en ben ik naar hoofd te bereken. Bole hij ziet dan aanhouden de steking. Dukaan me prijtje ja he. Bole deno kinky. Next me a dag regering DC. Uit Mickey den kinky one sunny. Chan was niet goed toen hij alle subsidie afschafte. Laat deze regering het dan weer terugzetten. Laat men BTW weer train trekken. Dat Mickey den ding. Regeer dat hij Chan ben Pina a volk, bole Chan dharera BTW, Chan subsidies aftrekkele raad is a bole tra na mooi kaam karise, bole wo kinka systeem, te bole aptoke chahi BTW ya terugtrekkere ke ki admik BTW na hoefbareke, wan Chan dharera te tulom bole raha na mooi ya te kinki karna, bole hega subsidie joan Chan sab intrekkele raad bi loke deske paisa bachawe khati, te bole kahena tu phin subsidie kare hai, bole kutjes op naar Carice, Santoki Brunswijk 2020 mee, bolle financiële ravage doen, is op Kalera heeft overgenomen, bolle ga, IMF ze bolle op een programma staan, Santoki Brunswijk Kalera, de huidige regering heeft echter geen IMF-programma om uit te voeren, maar desondanks zijn verbetering niet merkbaar, bolle is op de verplicht binnen IMF ke programma verbeteren en volg ik heb toch is ze bolle kutschna karpaise. O bolle hega komen jullie het volk uitleggen waarom jullie hiermee doorgaan. Al dus VHP'er. Cadensi vindt het jammer. Ki janta joan he. Politieke partij houden dan van Surinaamse volk. Als voorbeeld noemt hij het geval van massale vissterfte joan ser makame bhail he. O bolle officiële oorzaak kan worden aangegeven. VHP'er bolle he. Bolle de staat in brand zou zijn gestoken. Dat komt volgens hem omdat een kritischer is naar de VHP toe. Toen Jesse Bamaat Cadensi bole code rood in je aheer kondre abode. Al dus Cadensi dus to aap lok ko hum ek geet sunate hai. To abhi hum turant wapas aa jayenge.